ali pak, ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: U današnjem izdanju dnevnog Avaza, najtiražnijeg dnevnog lista u Bosni i Hercegovini, između ostaloga čitajte: vlada šuti dok pljačkaju željezaru. Šta u Zoru iznose kamionima iz kruga željezare, u kojoj proizvodnja stala? Jedan od dva kamiona je otišao prema Doboju, a drugi prema Kaknju. Iznošene 1000 tona čelika i željeza mjeri se desetinama miliona konvertibilnih maraka, piše dnevni Avaz. A uprava vodovoda i kanalizacije legalizuje nezakonite radnje, građanima prijeti kontaminacija vode, čitajte u dnevnom Avazu, kao i tekst: sarajevsko naselje raj za glodare, Grbavica zatrpana smećem. Avaz otkriva detalje optužnice iz 2015. godine za nasilje u porodici. Tarika Prusac majku tukao, a bratu prijetio smrću. Danas obilježava i Svjetski dan Crvenog križa, organizacija koja je simbol brige za čovjeka. U dnevnom Avazu čitajte i tekstove iz sporta: evropski spektakl za kraj sezone, Arsenal želja na prve krune, PSG brani tron. Naravno, u današnjem dnevnom Avazu je i TV Ekstra, koji nudi niz ekskluzivnih i zanimljivih sadržaja. Prelazimo kratko i na pregled pisanja današnjeg oslobođenja. Strani radnici se kod nas ne osjećaju kao sluge i rado ostaju u Bosni i Hercegovini. Što se tiče Trumpa, nakon sukoba u zaljevu, Iran vode luđaci, izjavio je Donald Trump. A na nekoliko lokacija u Iranu odjeknule su eksplozije, napada izveo, dakle, uz podršku Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjeni Arapski Emirati. Dakle, što se tiče ovog rata na Bliskom Istoku, eto, korak naprijed pa dva nazad, ako možemo tako reći. Povodom Dana Evrope 9. maja Soreca poručio da Evropska unija ne može željeti članstvo BiH više od domaćih političara. Tu su i tekstovi iz Crne hronike: uhapšen bjegunac u Bijeljini, poznato je zbog čega se tražio, čitajte i tekstove iz ekonomije i naravno tekstove iz sporta. Što se tiče sporta, najviše se nekako govorilo upravo o toj Evropskoj ligi i utakmicama koje su odigrane sinoć. Sve ovo i još mnogo toga čitajte u današnjem dnevnom Avazu i oslobođenju.

0: olsun, lezzet olsun, darısı mega hitte.
1: Memorialni centar Sarajevo i vlada kantona Sarajevo povodom dana kantona danas 8. maja organizuju dan otvorenih vrata spomeničkog kompleksa Tunel DB, koji predstavlja jedno od najznačajnijih mjesta novije historije Bosne i Hercegovine. Tunel je tokom opsade Sarajeva bio jedina veza opkoljenog grada sa ostatkom slobodne teritorije, omogućavajući dopremanje hrane, lijekova, humanitarne pomoći i drugih neophodnih sredstava za život. Kroz tunel su prolazili brojni građani, ranjenici, pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao i sredstva komunikacije i energije, čime imao ključnu ulogu u opstanku Sarajeva i njegovih stanovnika. Danas predstavlja simbol otpora, izdržljivosti i borbe za slobodu, te trajni podsjetnik na značaj očuvanja kulture sjećanja. Radno vrijeme spomeničkog kompleksa je od 9 do 16 sati i 30 minuta. Besplatan ulaz građani BiH ostvaraju uz dobrovoljni pokaz važećeg identifikacijnog dokumenta, saopćeno iz Memorialnog centra Sarajevo. Dakle, danas je dan otvorenih vrata spomeničkog kompleksa Tunela DB. Ukoliko niste posjetili ovaj spomenički kompleks, obavezno ga posjetite. Besplatan je ulaz od 9 do 16 sati i 30 minuta.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Desete sati, još jednom dobro jutro iza studija Radija Vogoša. Policijski službenici odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo realizovali su operativnu akciju kodnog naziva Stranger u kojoj je uhapšen državljanin Sudana. Nakon izlaska iz Partije demokratskog progresa, Igor Crnadak predstavio je novu političku organizaciju PDP Republike Srpske s kojom će, kako je najavio, nastupiti na predstojećim općim izborima u oktobru. Cijene nafte porasle su u petak ujutru tokom trgovanja u Aziji nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran razmijenili vatru u strateški ključnom Hormuškom moreuzu, javio je BBC. Memorialni centar Sarajevo i vlada kantona Sarajevo povodom dana kantona danas organizuju dan otvorenih vrata spomeničkog kompleksa Tunel DB, koji predstavlja jedno od najznačajnijih mjesta novije historije Bosne i Hercegovine. Učenici koji su predstavljali udruženje matematičara kantona Sarajevo osvojili su 2 zlatne i 3 srebrne medalje na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Grčkoj. Miting svjetske serije u paraplivanju održava se u Berlinu, gdje nastupaju i 3 reprezentativca Bosne i Hercegovine, a prvi dan takmičenja donio je odlične rezultate za bosansko-hercegovački tim. U Bosni i Hercegovini do kraja dana prevladavaće pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi očekuju se u popodnevnim i večernjim satima, najviša dnevna temperatura između 16 i 21 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Dobro, to iskreno se nadamo da više nećemo nikad vidjeti snijeg u maju. A što se tiče ovog jutarnjeg programa, za kraj samo još jedna informacija, obzirom da je 8. maj, da se obilježava kao Svjetski dan Crvenog križa, od 8. do 15. maja i sedmica Crvenog križa. Crveni križ kantona Sarajeva organizator je 28. kantonalnog takmičenja iz pružanja prve pomoći ekipa osnovnih i srednjih škola kantona Sarajevo. Ovo takmičenje bit će održano sutra, dakle u srednjoškolskom centru Vogošća, općina Vogošća, domaćin je kantonalnog takmičenja iz pružanja prve pomoći, i to 28. izdanje. Poštovani slušatelji, toliko što se tiče ovog jutarnjeg programa. Hvala svima koji ste bili sa nama, ostanite dalje uz program Radija Vogošća. Od 11 sati je još jedan pregled vijesti dana, nakon toga sat strane muzike, od 12 sati emitujemo Ilahije, a novo druženje vam zakazujemo od 13.30 u popodnevnom programu. Hvala vam još jednom za pažnju, ugodan ostatak ovog 8. majskog dana.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: 11. sati, još jednom dobro jutro poštovani slušalci iz studija Radija Vogošća. Kroz projekat podrške oporavku od poplava u Bosni i Hercegovini, Evropska unija je podržala 68 poduzetnika iz Drvara, Fojnice, Jablanice, Kiseljaka, Konjica, Kreševa i Mostara koji su pretrpjeli štete tokom poplava u oktobru 2024. godine sa ukupno 829.600 konvertibilnih maraka. Policijski službenici odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo realizovali su operativnu akciju kodnog naziva Stranger u kojoj je uhapšen državljanin Sudana. Nakon izlaska iz partije Demokratskog progresa Igor Crnadak predstavio je novu političku partiju PDP Republike Srpske s kojom će, kako je najavio, nastupiti na predstojećim općim izborima u oktobru. Cijene nafte porasle su u petak ujutru tokom trgovanja u Aziji nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran razmijenili vatru u strateški ključnom Hormuškom moreozu, javlja BBC. Memorialni centar Sarajevo i vlada kantona Sarajevo povodom Dana kantona danas organizuju Dan otvorenih vrata spomeničkog kompleksa Tunel DB koji predstavlja jedno od najznačajnijih mjesta novije historije Bosne i Hercegovine. Crveni križ kantona Sarajevo organizator je 28. kantonalnog takmičenja iz pružanja prve pomoći. Ekipa osnovnih i srednjih škola kantona Sarajevo. Ovo takmičenje biće održano sutra u javnoj ustanovi Srednjoškolski centar Vogošća. Miting svjetske serije u paraplivanju održava se u Berlinu gdje nastupaju i tri reprezentativca Bosne i Hercegovine, a prvi dan takmičenja donio je odlične rezultate za bosansko-hercegovački tim. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, u popodnevnim i večernjim satima mogući su lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stepen. Pratili ste vijesti Radija Vogošća.
2: Radio Vogošća 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno je 12 sati. Dobar dan, poštovani slušaoci. U memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu 12. maja će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona najavio da će od 18. maja organizovati generalni štrajk na području cijelog kantona, nezadovoljni odnosom vlade Tuzlanskog kantona prema zahtjevima ljekara za korekciju koeficijenata stručnosti. Nakon izlaska iz Partije demokratskog progresa, Igor Strnadak predstavio je novu političku organizaciju PDP Republike Srpske s kojom će, kako je najavio, nastupiti na predstojećim općim izborima u oktobru. Cijene nafte porasle su u petak ujutru tokom trgovanja u Aziji nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran razmijenili vatru u strateški ključnom Hormuškom moreozu. Memorialni centar Sarajevo i vlada kantona Sarajevo povodom Dana kantona danas organizuje Dan otvorenih vrata spomeničkog kompleksa Tunel DB, koji predstavlja jedno od najznačajnijih mjesta novije historije Bosne i Hercegovine. Crveni križ kantona Sarajevo organizator je 28. kantonalnog takmičenja iz pružanja prve pomoći ekipa osnovnih i srednjih škola kantona Sarajevo. Ovo takmičenje biće održano sutra u Srednjoškolskom centru Vogošća. Fudbaleri Željezničara u nedjelju 10. maja na Grbavici dočekuju ekipu Sloge iz Doboja u susretu 33. kola VV Lige Bosne i Hercegovine. Ovo će biti još jedna prilika za Željezničar da na Grbavici dođe do pobjede u prvenstvu, što se posljednji put dogodilo 18. oktobra prošle godine. U Bosni i Hercegovini do kraja dana pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi se očekuju u popodnevnim i večernjim satima. Najviša dnevna temperatura između 16 i 21 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: U Bosni i Hercegovini 116 općina uskoro dobija besplatnu Wi-Fi mrežu. Naime, u Banju Luci će 10. maja održati se potpisivanje memoranduma o razumijevanju te simbolično prvo povezivanje na javnu Wi-Fi mrežu u 116 opština širom Bosni i Hercegovine u okviru inicijative Europske unije i vlade Njemačke. Tužilaštvo Bosni i Hercegovini formiralo je predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosni i Hercegovini Zijada Krnjića nakon što je Privredna komora RS-a podnijela krivičnu prijavu, a zbog blokade i otvaranja graničnog prijelaza Bosanska Gradiška. U memorijalnom kompleksu i šejitskom mezaru u Veljaci u Bratuncu 12. maja će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine. Cijene nafte porasle su u petak ujutro tokom trgovanja u Aziji nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran razmijenili vatru u strateški ključnom Hormuzskom moru, javlja BBC. Memorijalni centar Sarajevo, vlada kantona Sarajevo povodan dana kantona Sarajevo danas 8. maja organiziraju dan otvorenih vrata spomeničkog kompleksa Tunel DB koji predstavlja jedno od najznačajnijih mjesta novije historije Bosne i Hercegovine. Crveni križ kantona Sarajevo organizator je 28. kantonalnog takmičenja iz pružanja prve pomoći ekipa osnovnih i srednjih škola kantona Sarajevo. To takmičenje bit će održano u subotu u javnoj ustanovi Srednjoškolski centar Vogošća.
2: Nešto sitno iznadnule, čujem s radija.
3: Vrijeme danas.
1: Danas je u Sarajevu bilo pretežno oblačno vrijeme. Popodne se očekuje kiša. Jutarnja temperatura bila je 9, a najviša dnevna 15 stepeni. U ostalim gradovima 19 stepeni, Sarajevo 19, Bihać 20, Mostar i Tuzla 21, a Banja Luka i Zenica 23 stepena. Slušali ste vijesti Vogošća radija.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

0: shopping. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3 kg. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u

I poštovani slušatelji, nakon grupe Kolaps i Moje sunce slušamo Hadži Begačujemo sa ponovo u 17 sati i 30 minuta.